ye poi to tal amane da no tie ya mane bot pamela endo kwa mi ni kwa mi kon wera me pamela do go a me endo tie mo te gutu twal ena do eno te gudu ngatek eto nu bero a wera ve nu ero bo bir yo go chon wera me luoni muranziwa wera do eno go amana do enu dun muhamed dun dit okay mmm ni kwa goyi ka ngamane ni ene dakete pierwa biro karikon chawa paru ya chel me otieno.